Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaje današnje emisije tiče, do 15 časova družit ćemo se uz muziku po našem i vašem izboru. Emitovat ćemo dakle i muzičke pozdrave pristigle do ovog momenta u našu redakciju. A od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne uz dva želimo vam dobar prijem, a evo i prve dvojke u našem današnjem muzičkom sastavu. Pevaju Dragan Kojić-Keba i Lela Andrić.

14 časova, 16 i po minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2, a našu emisiju nastavljamo emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Borivoju Rusu u Desku povodom 70. rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Marta i Danica.

Boriva i Rusu u desku povodom rođendana. Dobro zdravlje i mnogo radosti u životu. Sljedećom pesmom žele Dušica i Kata.

Borivoj Rusu u desku povodom 70. rođendana sljedećom pesmom čestitaju, želeći mu sve najlepše u životu, pogotovo zdravlja, Senad i Marino.

Borivoju Rusu povodom rođendana dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Sljedećom pesmom žele Jadranka i Sonja iz Budimpešte.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desku povodom 70. rođendana uz najlepše želje čestita te dobro zdravlje. Sljedećom pesmom želi prijatelj Predrag sa porodicom iz Pečuja.

14 časova, 40 minuta, do kraja prvog dela naše emisije zabavljaće vas Aca Ilić, Stela, Asim Brkan i Lepo Brena.

0: nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Novi Sad. Naime, u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. okruga Budimpešte, Udruženje umetnika Krug prošle subote organizovalo je besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Tom prilikom zainteresovani, njih 20, imali su priliku da pogledaju izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, a među njima se nalazio i Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Mislim da je ova organizacija bila pun pogodak i da su se učesnici dobro osjećali. Naravno, ja sam izložbu uvideo, znao sam u pripremnoj fazi otprilike koja će biti koncepcija i mi smo iz Budimske eparhije dali i najveći broj vada predmeta, ne računajući neke eksponate iz galerije Matice Srpske, na primer. Dakle, iz inostranstva svakako, tu su desetak eksponata pitanju, čak i jedno delo koje nije bilo izloženo kod nas, dakle iz depoa, zatim jednu ikonu iz manastira Srpskog Kovina i čuvenu proštanicu iz Srpske crkve iz Pešte. Međutim, gostima je bilo zanimljivo videti i ostale eksponate, dakle poseta nije bila da bi pogledali te naše eksponate koje na neki način uvijek može publika i tu da pogleda, nego pre svega koncept u kom kontekstu su ti eksponati izloženi i uz koje druge eksponate. Dakle, ovdje je stvorena jedna, mogli su steći gosti jednu celovitu sliku o značaju i o raznim tokovima zapravo Karlovačke mitropolije tokom 18. i 19. veka, zaključno do prvih godina 20. veka. Dakle, naravno, za posjetioce su bili izuzetno važni eksponati koji nisu uvek izloženi i koji su došli sa drugih adresa. Naravno, dosta od tih eksponata ja sam prvi put video, da tako kažem, uživo. Tako da mislim da je svima je to bilo korisno i da je naravno bio jedan lep izlet u pitanju.
2: Ali posebno valja istaći da naši ljudi su ovom prilikom imali stručno vođenje. Naime, jedan od autora postavke, profesor Vladimir Simić, je stajao, bio na raspolaganju našim zainteresovanim Srbima iz Mađarske i siguran sam da je to stručno vođenje također doprinelo jednom duhovnom, kulturnom ugođaju, doživljaju.
1: Da, poseta je bila organizovana u subotu i zahvalni smo i upravnici Galerije Matice Srpske, Tijani Bugarski-Pakovjević, da je zbog nas došla, pozdravila je ovu našu grupu, a iz Beograda je doputovao i profesor Vladimir Simić i on nas je zapravo kao jedan od autora izložbe vodio kroz ovu postavku. Dvo vreme uz nas je bila i Aleksandra Čelovski, koautor izložbe, koja nam je posle pokazala i vodila nas je kroz stalnu postavku Galerije Matice Srpske.
2: Spomenuli ste da vam je domaćin bila i gospođa Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, a dobro znamo da saradnja između ove ustanove i našeg muzeja eparhije Budimske je veoma uspešna, plodonosna, pa da li je ostalo malo vremena da možda popričate i o nekim novim projektima, o unapređenju dalje saradnje?
1: Pričali smo ranije već o tim projektima i o budućoj saradnji, tako da sada iskreno rečeno nismo ovako dubinski ušli u ta pitanja. Naravno, dotakli smo nešto od toga. Nedavno je bila jedna ekipa, boravila je u Srpskom Kovinu. Intenzivno pričamo, tragamo za rešenjima kako da ubrzamo ta istraživanja u vezi sa Srpskim Kovinom. Postoji ideje da se radi jedno kompleksno istraživanje i Srpske crkve u Segedinu. Tako da, mislim, ima tu raznih ideja. Vidjet ćemo kojim tempom i pre svega koji će biti uslovi da mi to sve odradimo. Tako da, za sada ne bi išao u detalje, pošto sve je to na početku, ali kao što smo i ranije sa galerijom realizovali programe, tako nadam se da ćemo i nešto od ovih programa uspjeti da uradimo.
2: Ali svakako možemo konstatovati da je ova studijska poseta, ako se smijem tako izraziti, boravak u galeriji Matice Srpske bio veoma uspešan i nema sumnje da svi oni koji su bili učesnici ovog putovanja posete galeriji Matice Srpske, već su izrazili želju da se možda i u buduće prirede organizuju slična putovanja, zar ne?
1: Jeste, galerija organizuje razne izložbe. Ova izložba će biti otvorena do kraja septembra, međutim, naravno, galerija Matice Srpske organizuje razne izložbe i više izložbi na godišnjem nivou, tako da to je izuzetno dobra ideja da se organizuje grupa i na druge naše izložbe, bez obzira na to koliko će ta tematika biti uže vezana za Budimsku eparhiju. Evo, zapravo može to sve za jedan dan da se uradi. Mi smo oko 11:30-12 stigli, tako da zapravo skoro jedan ceo dan smo mogli da provedemo u galeriji, pa je bilo malo vremena i za neku pauzu i za grad, tako da ovo je izuzetno dobra ideja. Upravo o tome je bilo i reči. Nadam se da će biti još sličnih ekskurzija.

0: U nastavku emisije idemo u desku. Naime, kao što smo napominjali, tradicionalni 31. dani sela Deske održani su prvog vikenda u septembru uz trodnevni kulturno-zabavni i gastronomski program. Na svečanom otvaranju ovogodišnjih dana sela prošlog petka u seoskom domu uručena su najviša priznanja zaslužnim meštanima. Među nagrađenima našao se i 14-godišnji Ruven Fridman, kome je pripalo priznanje za mlade talente. A na svečanosti je odato priznanje i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju navršio 94 godine.
1: Kažu da duboka starost nije zasluga, nego je dika i to dokazuje da dugovečnost može da se dostigne. Kako?
2: Kako? Svaki dan sam zauzet, ne vozim brigo koliko sam godina, stalno u bašti radim, što zajutra da uveče mičem se i eto tako izgleda. A drugo što se tiče jela zdravo, pazim, ona stara jela, to hasniram, nemate na karafeke i ja mislim da i genijova utiče do, počim je moja mama 98 godina živila, tako da to.
1: Znači ima još šta da se nadoknadi.
2: To će Bog kazati da dokle će biti. Eto, hvala Bogu, ne tužim se, zdravlja sve u redu, malo sa nogama, ali i to prebrodim.
1: Znači, osjećate te 94 godine?
2: Ne osjećam, pa kad ikad samo osjetim, kad mnogo radim sa nogama, ovako ina ne osjećamo ba ništa fizički još do sad, ali sutra kako će biti, to ćemo vidjeti.
1: Da, mnogi su verovatno već otišli iz vaše generacije sa 94 godine. Nalazite li prijatelje?
2: Svakako, šta više, i stalno imam vezu sa bivšim djacima. To je jako interesantno i juče su mi bili, 26. imamo sastanak, onda ima koji skoro svaki dan me nazivaju, a i sa ostalima volimo da se družim i da se razgovaramo mnogo sa starom komšinicom o starim danima, kako je to bilo kad smo mi bili mladi, šta je onda bilo. Eto, teško je bilo, onda eto, pribrodili smo sve i eto i ona 85 godina žive, eto ja 90.

0: su vaši planovi još?
1: Moji planovi da mogu da oražem vinograd, voće, to su moji planovi još što imam. Sad kako će to moći i dokle će to moći, to ćemo videti. Ali eto, hvala Bogu, valjaci moji Sirižani uvek dolaze. Juče mi je bio jedan pomagao, a i kažem, eto, sad će imati sastanak, dakle, stalno imam vezu sa totom decom. Kao sad ovo je već odrasli i opet dolazi idu i volem kad tako diskutujemo kako je onda bilo, kako su se onda vladali, kako se danas vladaju deca. Eto, otim ovo je i stalno u napred, samo napred glede.
0: Radili ste u prosveti. Da li je po vašem sudu i to doprinelo da ste doživeli tako duboku starost?
1: Svakako da je i to ovo dobro. Balam taj pedagoški život to dosta težak. Mi smo mnogo puta pričali kakve situacije smo imali za ono vreme, ali čovek je gledao to da tu decu na dobro, na poštenje, da utiče ovo na nje, to hvala Bogu, bilo jako mnogo takih što su kazali, neće završiti osmoljetku, ali dotle sam i tero da mora i posle nisu znali šta da radu. Dakle, svima to preporučujem da i nadalje, da se ne daju, ne gledaju život unapred, jer je život kratak i ovako, 94 godine, tako vidim da je kratko.
0: Čime se ponosite?
1: Ponosim se što tako jake sam ima koja sam mogao da unapredim. Dao sam nje uputstva za život i vidim i oni sami vidu. Drugačije sam mislio oni onda za ono vreme kao deca, ali eto, hvala Bogu, eto, s kime se godova nađem u dobrim uvek.
0: Vidimo se iduće godine ovdje.
1: Daj Bože da se vidimo i iduće godine. I to je dobro što čovjek uvek misli da će doživjeti još i nema da se staroša, da će Bog nakako, voda ćemo doživjeti. Godine

0: pravcima. Dakle, šta možemo očekivati?
1: Ne samo iz dvorište poznajemo već ih, nego svake godine, to će već biti, mislim, četvrta godina što pravimo predškolcima programe i to počinjemo sad već početkom februara. Svake nedelje ima jedan dan kad pripremimo jednu zajedničku radionicu i za sljedeću nedelju pripremimo neki program što je malo iz škole, malo još iz radionice, iz igre, iz priče. Možda iz njih neće svi doći kod nas u našu školu, ali to je jedan primjer da možemo se upoznavati. Već jako smo ih čekali i oni, i to smo već vidjeli i letos, jer naravno tamo su i leta i kampovi i u svim kampu su već sadašnji prvaci bili. Očekujemo da oni uživaju ovdje u školu i da kao isto po korak nauče školske obaveze.
0: Tokom leta škola kao institucija, da li je unapređena u neku ruku, da li je modernizovana?
1: Modernizovana. Kupili smo nove stolice, ja sam pravila nove zavese na prozorima.
0: A što se nastavnih sredstava tiče, znači imate pametne table, šta je još nedostajalo?
1: Još tražimo jednu pametnu tablu, to još čekamo, vidit ćemo da ćemo dobiti, ja verujem u tome da ćemo dobiti. Govorili smo sad već i sa direktorkom da nama je to bilo potrebno, ali ako ne, onda imamo druge planove. Minimalno za jedan projektor. Dobit ćemo nove laptope, isto za kolege, isto za djaci. Otišla nam je jedna učiteljica, još tražimo novu učiteljicu, nismo još našli, ali stigla je jedna nova koleginica koja će biti pedagoški asistentkinja i ona je već krenula u kampovima i mislim da jako lepo je počela kod nas.
0: Udžbenici, da li su stigli?
1: Jeste, stigli su. Za petak sve je stiglo, sve na vreme i toliko koliko smo naručili.
0: Dakle, školska godina može da počne bez ikakvih problema, bez ikakvih nedostataka, kompletno?
1: Kompletno, tako smo rešili. One male sitnice, naravno, još tražimo koleginicu, ali inače sve smo napravili i po rasporedu i po redosledu, onako da bude to posebno kompakt i vidit ćemo ako dobijemo novu učiteljicu, onda vidit ćemo kako menjamo časove.
0: Ukupan broj je 35 učenika. Mislim da je bio veći broj, je li tako?
1: Jedne godine smo već bili većem broju, 40 djaka smo imali, sad već godinama to oko 35, to je već drugi najveći broj što je bilo.
0: Da ste zadovoljni sa pristupom kolega od prvog momenta kad su došli posle raspusta?
1: Jako, ja sam čekala kako će to biti, koliko smo umorni ili da nismo. 4 dana smo imali zajedno da rešimo bilo kog pitanja. Napravili smo ovaj program tako da djaci još nisu stigli. U četvrtak smo još imali oko 10 djaka s kim bi mogli da radimo početni program. Dakle, ja vrlo sam zadovoljna sa ovom.
0: Znamo da je ministar obrazovanja Mađarske dostavila svim školama nova očekivanja, nove zadatke i nove preporuke. Škola ima obaveze prema tome.
1: Pošto ovi su preporuke, ja mislim da iz tih 14 preporuka jako puno mi već radimo. Što je u vezu sa pričama, sa krugom, da svake nedelja mi počinjemo rad, da razgovaramo sa decom, sa nekom pričom, da počnemo dan, to već radimo godinama. Sad ćemo malo menjati, skraćamo časove, ne na 35 minuta, jer za to bi trebalo onda pripremiti i taj plan što trebamo da predajemo po predmetima. 40 minuta će biti kao čas i 20 minuta će biti odmor. To je važno, sa ovom 10 minutom deca još ima situacija kad ni ne stigne na odmor i da malo imaju više vremena.
0: Što znači da neće samo deca trebati da se naviknu, nego i pedagozi.
1: I mi svi, mi trebamo da napravimo neki znak da imaš samo 40 minuta.
0: Što očekujete od ove nove školske godine?
1: I kod djacima, i kod roditeljima, zadovoljstvo.

0: U organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma u pomenutom Baranjskom gradiću na obali reke Dunava održan je peti po redu narodnosni vašar. Tradicionalnu, kulturno-zabavnu i gastronomsku manifestaciju propratio je i kolega Predrag Vandić.
1: Tradicionalna, kulturno-zabavna i gastronomska manifestacija se ove godine sa glavnog trga prebacila na Dejakov trg, a razlog tome je bio što su na Sečenjevom trgu otpočeli radovi obnove koji obuhvataju rekonstrukciju užeg centra grada. Na slobodnoj pozornici na Dejakovom trgu peti po redu narodnosni vašar otvorio je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je istakao značajnu ulogu narodnosti u krvotoku grada, naime svojom kulturnom šarolikošću, istorijatom, delatnošću u brojnim segmentima života, one predstavljaju izuzetno važan faktor grada Mohača, koji je ove godine obeležava 500. godišnjicu čuvene Mohačke bitke.
2: A nemzetiségek, ezek itt élnek Magyarországon, itt élnek közöttünk, és a többségi társadalommal karöltve.
1: To jest narodnosti koje ovdje žive u Mađarskoj među nama predstavljaju, stvaraju ne samo kulturne vrednosti, nego su aktivni učesnici našeg svakodnevnog života. Mohač ima zaista veliku sreću što ima svoje narodnosne samouprave koje ne postoje samo na papiru, već se ističu svojom aktivnošću i čine sve za dobrobit našeg naselja, odnosno kako bi njihov rad uvažavao, poštovao i većinski mađarski narod. Birana tela nacionalnih jeti manjina imaju zaista uspešne manifestacije, pomoću kojih pružaju i nama nezaboravne zabave. Međutim, posebno valja istaći da te priredbe predstavljaju dokaz o očuvanju i negovanju sopstvenog identiteta. Želim da se zahvalim svim narodnosnim samoupravama što svake godine aktivno učestvuju u priređivanju šarolikog narodnosnog vašara, predstavljaju svoju kulturu i gastronomiju i, mada im se razlikuje jezik, kultura, prapostojbina, ali u jednom su narodnosti slične. Svako birano telo i narodnosna civilna organizacija grad Mohač smatraju svojom kućom, a Mađarsku svojom domovinom.
2: Azért egyformák, és ez az egy dolog az, hogy minden egyes nemzetiségi önkormányzat és minden egyes ilyen civil szerveződés Mohácsot tekinti az otthonának, és Magyarországot a hazájának.
1: Rekao je Gábor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je prisutnu mnogobrojnu publiku podsjetio da će se kroz dve nedelje ponovo održati jedan veoma važan događaj u životu pomenutog baranjskog naselja na reci obali Dunava. Naime, 19. septembra u sklopu Večeri srpskog folklora gost Mohačana bit će čuveni ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nakon uvodnih pozdravnih reči gradonačelnika Pavkovića usledio je kulturni program narodnosti.

prvi na binu kročili su članovi Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Naime, oni su slično ranijim godinama predstavljali malobrojnu srpsku zajednicu u Mohaču. Folkloraši Banata izveli su dve koreografije, Igre iz Srne trave i Igre iz Dimitrovgrada,

0: Adam Kosnovski, igrač Kulturno-umetničkog društva Banat, evo ponovo ovde u Mohaću. Kako ste se osjećali na bini i zapravo šta reći o ovom vašem nastupu?
1: Jako smo dobro osjećali na bini, jako je dobro bilo sve i organizacija, ja mislim sve smo dobro uradili.
0: Niste prvi put nastupali, znaš otprilike po koji put?
1: Ne znam, već godinama dolazim ovde, svake godine da nastupamo.
0: I posle ste nakon nastupa gde ste izveli Crnu Travu i Dimitrovgrad, poveli ste i kolo. Tu ste primetili da nisu smeli ostali pa ste zato vi poveli kolo.
1: Mislili smo da mi trebamo da počinimo pa onda će svakog druga da dođe da i oni igraju.
0: Rekao je nakon nastupa Dešćanskog ansambla Adam Kosnovski, član Banata. I dok su na prekrivenoj slobodnoj pozornici nakon Dešćana naizmenično nastupala narodnosna folklorna društva, na štandovima narodnosti kuvalo se peklo, pripremali gastronomski specijaliteti. Pod srpskom šatrom, pod rukovodstvom Radovana Stepanova, potpredsednika Mohačke srpske samouprave, pripremao se kozi paprikaš, a njegova mati Zorica pobrinula se za sarbu u vinovom listu. Uz spomenute jela, mala ali odabrana srpska ekipa dodala je još i koljivo. Dakle, gastronomski jakonija bilo je na pretek, a navolom gurmana zadovoljen je bio i Radovan Stepanov, potpredsednik Mohačke srpske samouprave, koji nam je rekao sledeće.
2: Nastavlja se jako lepa tradicija, sve je po planu, sve je planirano, super je, ljudi uživaju, vidim, jedu, piju, uživaju u muzici, u plesu, sasvim je u redu.
0: I ovom prilikom, osim kulturnih vrednosti, predstavljaju se i gastronomske čarolije. Vi ste za ovu priliku skuvali kozi paprikaš. Zašto ste se ovom prilikom opredelili baš za kozi paprikaš?
2: Reću ti zašto. Na poklade sam našao jednog kozana, oko 100 kila i napunio je ovaj koto što mi kuvamo i svi su bili zadovoljni. I sad, od istog gazde je bila jedna koza velika, pa smo rešili da skuvamo i kozu. Kad smo kozana skuvali da ne tuguje, smo skuvali i kozu. Pazite, to je jako, jako lepo meso, malo manje miriše nego ovčije, ali je super. Sad kad smo ju rastavili, tamno meso kod divljač, ja mislim da je najlepše. Osim ovčije, kozije, malo starije kozije, super.
0: Koliko se kuvao paprikaš i za koliko osoba?
2: Paprikaš se kuvao, jer to je bila otprilike tri godine koza, jedno 4-4,5 sata lagano, ali bilo ko da je probao, svi su bili zadovoljni, maksimalno zadovoljni.
0: I naravno publika, evo upravo su pogledali, odgledali program Dešćana koji su već stari gosti, znanci, prijatelji koji svake godine dolaze. Zašto je značajna ova priredba u životu grada Mohača? Jer siguran sam da ima puno programa. Mohačani poznaju Mohačane, ali prema tome nedovoljno još uvek narodnosti.
2: Ja mislim, motivacija je, osim toga što mohačanske manjine su dobri jedni sa drugim, osim toga, to treba pokazati velikom svetu da vide da se tu manjine i različite narodnosti mogu lepo slagati, mogu lepo zajedno napraviti kulturni program, različita jela, svaki može probati od druga što je skuvo. Ja mislim da je to maksimalno dobro i to je dobar kulturni program u gradu.
0: Treba reći da je bila pripremljena dvostruka ili trostruka količina hrane i to bi nestalo za tili čas na srpskom štandu. Sa druge strane, u okviru kviz igre o nacionalnim i etničkim manjinama, Milan Stepanov, rukovodilac mesnog biranog tela Srba, zainteresovane posetioce upoznao je kratkim istorijatom Srba u gradu i izložbenom građom koja je krasila srpski štand. Za dobre odgovore učesnici kviza bili su nagrađeni bonovima koji su učestvovali u nagradnoj igri. Naime, na kraju kulturnog programa pre početka igranke došlo je do izvlačenja srećnih dobitnika nagrada. Među njima našla se i Višnja Branković iz Osijeka, Hrvatske, koja je učestvujući u nagradnoj kviz igri osvojila kompakt disk Orkestra Radost iz Mohača. Upravo pomenuti muzički sastav je otvorio seriju igranki koje presačnice su privele kraju tradicionalnu, kulturnu i gastronomsku manifestaciju. Svirci predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem za tili čas su pozvali u zajedničko kolo mnogobrojnu publiku. Igralo se veselilo, a narodnosni vašar u Mohaću priveden je kraju u kasnovečernjim satima. Narodnosne samouprave i civilne organizacije nacionalnih manjina u Mohaću u okviru narodnosnog vašara ponovo su dostojno predstavile široj javnosti svoje bogato kulturno nasljeđe kao i gastronomske prednosti.
3: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na današnji dan 1321. godine umro je Dante Alighieri, najveći italijanski pesnik, centralna figura celokupne italijanske kulture 13. i 14. veka. Najznačajnije njegovo delo je Božanstvena komedija, pa kao Čistilište i raj, u kojoj pominje i srpski narod, srpske krajeve i srpskog kralja Milutina. Ostala njegova dela su Novi život, autobiografija u kojoj opisuje svoju ljubav prema Beatrice, Gozba o narodnom govoru. 13. septembra 1739. rođen je Grigori Potemkin, ruski knez, maršal, ljubimac ruske carice Katarine. Kao komandant vojske i prvi ministar imao je ogromnu vlast. Učestvovao je u prvom ratu protiv Turske i gušenju seljačkog ustanka Pugačova. U drugom rusko-turskom ratu bio je glavnokomandujući ruskih snaga. Kao državnik postigao je znatne uspjehe, kolonizovao južnu Ukrajinu, pripojio Krim Rusiji, osnovao i izgradio crnomorsku flotu, podigao luke Sevastopolj i Herson. Danas se figurativno za neku laž koristi izraz Potemkinova sela, otuda što je Potemkin na brzinu digao niz sela u Ukrajini duž puta kojim je trebalo da prođe carica kako bi joj predstavio svu uspješnost svog rada na kolonizaciji Ukrajine. Na današnji dan 1804. godine Karađorđe je uputio u Rusiju prvu ustaničku delegaciju sa zadatkom da zainteresuje rusku vladu za narodni ustanak i traži pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. Na put su krenuli Prota Mateja Nenadović, Petar Čardaklija i Jovan Protić. Putovali su čamcem od Beograda do Đerdapa, odatle kočijama do Moskve. Put je trajao više od 2 mjeseca. Srpsku deputaciju ruski dvor je primio hladno, izgovarajući se da Rusija ne može da pruži drugu pomoć osim moralne. Sem toga, Srbija je daleko, a Rusija ima dobre odnose sa Turskom. I pored takvog odgovora, ustanici u Srbiji nastavili su borbu protiv Turaka. Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor, rođena je na današnji dan 1819. godine. Koncertnu karijeru započela je 1828. godine, a posle venčanja sa Robertom Schumannom razvila se u vrhunsku pijanistkinju. Bila je na glasu po interpretacijama Beethovena, Chopina, Schumanna i Brahmsa. Komponovala je klavirsku muziku i solo pesme. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, proglašen je za kneza Srbije na današnji dan 13. septembra 1842. pošto su ustavobranitelji proterali Mihajla Obrenovića. Zbog suprotstavljanja ustavobraniteljskom savjetu i vezivanja za Austriju, Kajmakamska struja ustavobranitelja zbacila ga je 1858. na Svetoandrejskoj skupštini i vratila na presto kneza Miloša Obrenovića. U vrijeme njegove vladavine objavljeno je na Čertanije Ilije Garašanina spojno-politički program, donesen je građanski zakonik i reformisano je sudstvo, a Srbiji su 1856. na Pariskom kongresu date garancije velikih sila. 13. septembra 1874. godine u Beču je rođen Arnold Schönberg, kompozitor, osnivač modernog muzičkog ekspresionizma. U svojim ranim kompozicijama bio je sledbenik romantizma, a kasnije napušta stari i tonalni sistem i uvodi novi 12-stepeni. Najznačajnija Schönbergova dela su simfonijska poema Peleas i Melisandra i gudački sekstet Ožarena noć. 13. septembra 1903. godine u Mačvi rođen je književnik Branimir Ćosić. Studirao je prava i filozofiju u Beogradu, Lozani i Parizu. Pisao je o problemima mlade generacije posle Prvog svjetskog rata i o Beogradu zahvaćenom posleratnim previranjima. Za 10 godina pisanja objavio je 8 knjiga nejednake književne vrednosti. Životno delo mu je roman Pokošeno polje. Branimir Ćosić je umro mlad od tuberkuloze 1934. godine.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg, inače posljednjeg ovonedeljnog druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovog puta od 14 časova sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra na samom početku sljedeće nedelje, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako. Ponekad stane, pa karte zbroji, puno sam dao, ništa ne ostaje, al još se ne da,

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: U Sumartonskom vinogradu obitelj Rodek je već pobrala grožđe, a nakon toga se veseli druženju. Supružnici Borbala i Jožo prošlog vikenda su ugostili turiste iz Hrvatske, pripremili se domaćim proizvodima i pićima te im predstavili vinograd. Bračni par je aktivan i u kulturnom životu mjesta, kao članovi pjevačkog zbora često su i pomoćnici oko organiziranja hrvatskih programa, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Jako je lijepo kad ste tu Hrvate ugostili u svojoj kleti. Kako ste se pripremali?
2: Sad smo doma složile, kajemo, če mi doma imamo sada, daj da priša, ruka, ženico, ono mi moj muž doma slože, svi kako se goće pobere, imamo i doma mnogo i bra, koji su mu dobri pedoši, oni mu veridu da nemaju čas nek pobere. On doma, ono je sve, ono kako je breskova, onda je breskovica. Ako je kruška, onda je kruška. Onda mama moje pogačice sam pekla, onda vek tak složim, da dojdeju malo goste. Jako njim se vidjelo, zato vek te pogačice složim. No, kaj su še do, kaj su jeli lagotas. To je pak se, ne, ono smo ne mi domaj, nego domoć se složaju. To je na letinje i oni su tak nam pomogli, kaj tak moramo vas lijepo
1: ugostite. Ja. Vek jako rado primate goste. Ja sam već put bila pri vašoj kleti. Vi ste takva familija, kaj rado mi se družite.
2: Mi smo takva familija, najbolja mi možva familija. Oni su mnogo bile. I pak su se vek jako dobro bile i sad je bilo da su svinju klali, a kaj god. To je namo, da mu velim, taj je već to ne treba, koji se to moraš mučiti. Meni je to najljepše delo. Ja, meni je to najljepše delo.
1: Rečite mi kaj imate v Gorice, kakvo grozdje imate?
2: Imamo kabernet, cvege, to je črleno vino. On roze je složi, med napije rad črleno vino. Onda imamo zengu, sauvignon, česegi füsteres. Zdaj je posadil mnogo oteluje.
1: I vi delate s mužem tu skupaj?
2: Največ on dela, sam da mu je treba pomoći, onda mi veli, onda dojdem, onda skupaj delamo.
1: To vino sami za familiju potrošite, ali i prodajete?
2: Kao? Ne, mi sa za familiju i tak, ako nešto dojde goste, onda tak, svakome ga ponudimo, a pok nam tak mi prejde. Ja, koliko i kulturu imamo, koji mora i dati komu je treba. Ja, da dojdeju za 3 tjedna po najmenšemu sinu kolege i tu se budu zdržavali zabavu. Ja.
1: Ište, mladi dojdu sami na tulu, a da treba kopati, kopate, ali kosite.
2: To je to su rekli koji oni su nam dali koji slobodno delamo.
1: Dobro, dok morate, to je dobro dok da, morate. Tak. Vi ste jako aktivni u kudu su Marto.
2: Ja. Popevate. U Svetu Mariju popevat.
1: Ja. Zakaj to rada delate tako u društvu?
2: Tam nam je jako lijepo. Jako nam je lijepo. Svi smo si kak pedoše, svi smo već penzije. Mnogo poce, jako dobro volje imamo, popevljamo, smijemo se stare.
1: Popevke.
2: Popevke, pa stare priče donesaju koje su stare, što ne se jako, jako dobro čutimo. Pa. Ta je tafu koja smo mi ti ne znali. Oni pak nam prepovedaju kak je bilo, onda se moramo smijati malo.
1: Mnogo i putujete, ne?
2: Idete sikam.
1: Jako dobro surađujete s Hrvatima, ne?
2: Ja. Moj muž, on jako mnogo pozna i mnogo odiju k namo. Koji taj se tak zijaju, onda mnogo počne delu se zijaju pri nas, pištiju taj ješu vam. Ja su jedno 8-10, pa se jednog je dobro čutio.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 15. septembra 2026. godine, utorak, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. U Pećuju, kao i u većem delu zemlje, momentalno sunce sja, no naravno tu i tamo pojavljuju se i oblaci. Imamo i takve delove gde je oblačno, odnosno tu i tamo mogu da nam banu i poneki iznenadni kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i tokom narednih dana. Što se tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo ugostiti razrednog starešinu učenika prvog razreda Deščanske srpske osnovne škole.
1: Sa koleginicom radili smo učionice, imamo slike, sve smo uradili, imam u azbuku, imam u ABC, da sve ono što treba. Ja sam još više radila, ne koristimo znakove iz zabavište, nego ja sam pravile kao avatare i stavili smo na vrata.
0: U Medini je krajem prošle sedmice održana pudarina, narodni običaj čuvanja zrelog grožđa i vinograda od kradljivaca i štetočina.
2: Petak nam je padala kiša, pa nismo mogli da se iselimo, a stale klupe, estajge, sude, sve napolje u vinograd. I onda smo se dogovarali, pa smo se tako dogovorili da ćemo održati ipak u srpskoj školi, nećemo drugi dan, iako ne pada kiša, izaći napolje, pa smo ovde održali.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti jednom međunarodnom medijskom skupu održanom u Slovačkoj. U Pećuju je krajem prošle sedmice održan memorijalni košarkaški turnir Ivica Mavrenski, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

0: Poštovani slušaoci, prošlo je dvije nedjelje od početka nove 2026/2027 školske godine u kojoj je više od 900 učenika osnovnih i srednjoškolskih razreda obuhvaćeno nastavom u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Među njima je oko 70 prvaka, od kojih 14 do sada najviše u istoriji četvororazredne škole su započeli svoje obrazovanje u Desci. Razredna starešina im je Özike Čelovski, koja je posle više godina sticanja prakse u svojstvu pedagoškog asistenta sada prvi put dobila priliku da vodi jedno odeljenje. Sa njom je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Prvaci su dosta mnogo njih, 14-ora. Jeste se već sprijateljili sa njima?
2: Da, jer oni su bili ovdje u zabavištu i svaki dan vidimo se ovdje u dvorištu. Ima dvoje koje ne znam, oni su iz Kizombora i iz Ferenc Salaš. Oni su u letnju raspust bili ovdje u kampovima, ali sreli smo i oni su dobri devojčice i vidjela sam da imaju nove drugove.
1: Vi kako ste se pripremali za ovaj veliki izazov? Prvi put imate razrede, dosta ste radili u školi kao pedagoški asistent.
2: Sa koleginicom radili smo učionice, imamo puno slike, sve smo uradili, imamo azbuku, imamo ABC, da sve ono što treba. Ja sam još više radila, ne koristimo znakove iz zabavište, nego ja sam pravila kao avatare i stavili smo na vrata. Deca ima jedan slika i oni su ova slika, mala slika. Treba da nađe ove slike i na klupu je ovo i tako imamo svoje mesto.
1: Da li su svi udžbenici stigli?
2: Da, stigle su, sve sad imamo.
1: Znamo da je ministarska uredba da se menja dužina časova. Šta vi mislite o tome?
2: Ja i pre tako sam radila da ima 35 minuta. Prvo 5 minuta da kao prvi zadatak da pričamo nešto, da ja čitam priču ili da samo da znaju da sad počinje čas. Posle imali smo 30 minuta da uradimo gradivo i posle ima još 10 minuta da sumiramo sve i to sad manje će biti jer mi ćemo raditi 40 minuta, ne 35 minuta, ali ja mislim bit će dobro i ovako.
1: Da će deca moći da prate po vašem sudu sve to jer ipak radi se i na srpskom, a i na mađarskom jeziku?
2: Ja mislim da oni ovdje su bili u zabavište i ovdje su učili i srpski i mađarski. Ja mislim da neće biti to problem da i na času kad pričamo srpski, onda znaju da treba srpski i oni pričaju. Posle kad mi pričamo na mađarski, onda i oni treba da pričaju mađarski. Ili ako ne, onda to ja mislim zajedno ćemo uraditi.
1: Koliko dece ima koji znaju srpski jezik ili govore na srpskom jeziku?
2: Jedan učenik koji zna srpski, to je Ana i ona će biti najveća pomoć meni jer pomaže na srpskom sve ono što ja ne znam, 100% ona će znati. Drugi, ne znam kako znaju srpski, ali ja mislim koje je ovdje bilo u zabavišta, malo zna. Pozdravljenje da i malo reći, mislim znaju. Ne treba sve sad da naučimo.
1: Biće dobar razred.
2: Da, ja mislim, biće dobro, kao i druga porodica.
1: Sigurno neće biti lako sa toliko dece, ali imat ćete verovatno dobru pomoć od kolega.
2: Da, to 100% je tako. Ima koje i sad znam da najveći pomoć će biti meni. Ja mislim dobro će biti ova školska godina.
1: Koji su vaši ciljevi?
2: Prvo i prvo da budemo zajedno, ali ne tako da je razred, nego kao drugari smo. I deca, ako imaju nešto, onda dolaze kod mene ili kod drugi kolege da kažu, da se ne plaše. To je prvi. Druga će biti, ja hoću da idemo svugde. Da škola je, bude tako i pričali smo sa roditeljima i oni kaže da idemo svugde. Imaju i oni kole i mi imamo i zajedno idemo negde. Da bude tako zajedno.
1: Imali ste i prvi roditeljski sastanak. Kakav je bio odnos roditelja?
2: Kazali su da jako puno pričam, ali dobro da puno pričam. Puno imaju pitanje koje još nisu nikad kazali jer nisu bili ovako situacije. Jako puno roditelja ima samo jedan deca i sad kreće u prvi razred i jako puno ne znaju kako treba, šta treba da kupe. Dobri su bili, ja mislim dobra zajednica će biti razred. I roditelji, i decaci, i devojčici, sve.

0: neki gosti okupili kako bi evocirali uspomene na stare drevne običaje.
1: U petak nam je padala kiša pa nismo mogli da se iselimo, a stale klupe, estajge, sude, sve napolje u vinograd. I onda smo se dogovarali, pa smo se tako dogovorili da ćemo održati ipak u srpskoj školi, nećemo drugi dan, iako ne pada kiša, izaći napolje. Pa smo ovdje održali. Isto tako koji ovih posljednjih godina peko se rošti, domaćice su kolače ispekle, a za svirku nismo imali živu muziku, nego za svirku je bio zadužen Ištvan Marin muž, on je dono na laptopu i tako smo to. A za roštilje Pajo bio zadužen, isto Ištvanji, dvojica su pekli i vrlo smo se lijepo osjećali, igralo se, pevalo se, dobro se svako zabavio. I bili smo oko 4 sata smo se okupili i bili smo do 10, a bilo nas je 20 osoba, sad sa strane nismo imali gostiju nego svi medinci.
0: Ali zato ste evocirali uspomene, pa ako biste se vi morali prisjetiti, kako je nekada bilo povodom pudarine u Medini?
1: Nekada se uvijek u vinogradu održavala pudarina, tamo su se okupili mladi i tamo smo održali.
0: Da li se nešto pevalo posebno?
1: Pa ove vinogradske pesme, obraše se vinogradi i sve što se vežu za grožđe, za berbu i ostale druge pesme, ne samo u vezi sa grožđem i sa berbom.
0: Iako ove godine niste uspjeli da otiđete do vinograda, ipak eto, obeležili ste pudarinu i održali ovaj lep običaj. Međutim, dodajmo i to, da li još ima nekoga koji ga i raspolaže vinogradom, jer znamo to da primjera radi dugogodišnji vinogradar Pera Rafajlović više ne bavi se proizvodnjom vina, ali da li mu je još u životu vinograd, kao što je pitanje odmah dodatno, da li i vi još imate vinograd?
1: Mi još imamo vinograd, Pero je povadio, malo je ostavio neko koliko panjeva za jesti da imaju, ali on se već ne bavi sa proizvodnjom vina. A kod nas još postoji vinograd od Srba, još samo jedino kod nas.
0: To znači da onda do godine, ako Bog da i sreće junačka, pudarine će se obaviti kod vas u vinogradu?
1: A nadamo se da će nas poslužiti vrijeme.

0: Poštovani slušalci, nakon lepe pesme u izvođenju Nedeljka Bajića Baje iz matične nam zemlje Srbije odlazimo u Slovačku. Naime, u organizaciji Saveza Srba u Slovačkoj u saradnji sa Društvom novinara Vojvodine u slovačkom gradu Trnavi je prošle nedelje održana dvodnevna međunarodna medijska konferencija pod naslovom Srpski jezik i srpsko pismo u medijskom prostoru. O cilju i ishodu naučnog skupa izveštava kolega Milenko Radić.
1: Učesnici naučne konferencije bili su pre svega novinari, urednici medijskih kuća i organizacija, odnosno književnici iz raznih zemalja. Susret u Trnavi bio je drugi po redu u roku godinu dana. Naime, upravo budimpeštanski Takelijanum je prošlog decembra bio domaćin konferencije na kojoj je glavna tema bila manjinski jezici u medijskom prostoru, dok je susret u Trnavi bio isključivo posvećen srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin konferencije, koja je održana u zgradi Univerziteta Ćirila i Metodija, Stane Ribić, predsjednik Saveza Srba u Slovačkoj, je istakao značaj konferencije sa koje su učesnici u vidu zaključaka poslali jasnu poruku sunarodnicima, kako u matici, tako i u dijaspori i regionu.
2: Ovo je konferencija iz 10 država sa 3 kontinenta. Sve što je bilo rečeno, rečeno je zato što je trebalo da se kaže ili zato što ima smisao u svemu tome. Poenta svega i održavanja ove konferencije, u stvari, ako srpski jezik nastavi ovim putem i ako država ne učini napore u pomaganju i održavanju ćiriličnog pisma i srpskog jezika, ne samo da će nestati ćirilica kao pismo, nestaći i srpski jezik, jer veliki uticaj ima i u strane reči, strani jezici, i to je normalno, to je u svim jezicima, nekima više, nekima manje, ali mi smo kao narod podložni tome.
1: Učesnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Južnoafričke Republike, Srbije, Slovačke, Švajcarske, Nemačke, Rumunije, Mađarske, Austrije i Crne Gore izlagali su na temu o korišćenju srpskog jezika i srpskog pisma u zemlji iz koje dolaze. U središtu skupa nalazilo se pitanje očuvanja i položaja srpskog jezika i ćiriličkog pisma u savremenim medijima, posebno u kontekstu sve većeg uticaja novih medija i digitalnih platformi. Mediji, koristeći srpsku reč ili ćirilicu, su sredstvo komunikacije među ljudima, a komunikacija je jedna od najvažnijih modusa za protok informacija i način za sporazumevanje. Tu činjenicu je istakao prilikom održavanja ovog skupa Vladimir Kokanović, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, pokrovitelj konferencije.
3: Najviše traže da komuniciramo, najviše traže da budemo prisutni, najviše traže da budemo punopravni partneri. I to jeste i mora da bude uloga naše uprave. Uprava je zapravo, postoji zbog naših sunarodnika gde god oni živeli, gde god oni boravili, tu smo da čujemo i to jeste nešto što naši sunarodnici gde god bili najviše zapravo i žele i sa punim pravom. Dakle, nisu finansijska sredstva, to moram da naglasim, to ne predstavlja dominantan okvir sa kojim naši sunarodnici nastupaju kada prosto imaju određene zahteve, prohteve ili čak i sugestije. Upravo naprotiv, žele da zajedno radimo i meni je čast velika što evo imam danas priliku i da ovde boravim i da zajedno svima koji su prisutni na ovoj konferenciji i razgovaram.
1: Ovakav međunarodni sastav konferencije potvrdio je činjenicu da očuvanje srpskog jezika i pisma prevazilazi državne granice i predstavlja zajedničku odgovornost Srba gde god da žive. Među izlagačima našao se i Petar Kočić iz Društva novinara Vojvodine, koji je prilikom svog izlaganja pažnju usmerio na prisutnost digitalne grafolingvistike i funkcionalnu prisutnost srpske ćirilice u digitalnom medijskom prostoru. O problemima praktičnog primenjivanja srpskog jezika i ćirilice izlagač iz Novog Sada je za našu emisiju rekao sljedeće.
4: Generalno postoji opredeljenje za očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, ali u praksi vrlo često na upotrebu ćiriličnog pisma i srpskog jezika utiču i mnogi drugi faktori osim patriotizma i nacionalne svesti. Pre svega to je, nažalost, ekonomija pre svega. svega, a kada je reč pre svega o srpskom medijskom prostoru, tu je i politika vrlo značajan faktor koji utiče na neupotrebu ćiriličnog pisma pre svega. Problemi su tu još i čisto tehnološke prirode. Mnogi koji, tako da kažem, se obraćaju publici na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu preko portala i tako dalje, još uvijek nisu svesni kako sve to zaista tehnološki funkcioniše. Tu nastaju problemi u praktično nedovoljnoj funkcionalnoj prisutnosti srpske ćirilice na internetu. To su stvari, lično smatram, koje moraju da se rešavaju pod skutom države pre svega, zbog stvaranja ambijenta da se takve stvari urade kako treba i urade do kraja.
1: Među učesnicima našla se i Dijana Đurić ispred udruženja V Media, koja je u svom kratkom obraćanju istakla svoje iskustva u primjeni srpskog jezika i srpskog pisma u medijskim ostvarenjima koja se nalaze na web sajtu Varoš TV. Ozbiljnost, zalaganje organizatora i želju za uspješnosti konferencije dokazuje i za sam početak skupa odštampan zbornik u kojem se nalaze sva izlaganja u pismenom obliku, naravno na ćirilici. Na kraju trodnevnog skupa objavljeni su i predlozi zaključaka sa konferencije, među kojima se nalazi poruka da država Srbija mora da donese dugoročnu jezičku politiku na osnovu koje će se donositi jasne i operativne mere za očuvanje i promovisanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, a u interesu toga učesnici smatraju da Srbija treba, između ostalog, da preduzme sljedeće, da obaveže stručnu javnost da konačno i što pre zaokruži normiranje srpskog jezika, da sistemski obezbedi uslove za što veću funkcionalnu prisutnost srpskog jezika i ćiriličnog pisma u digitalnom medijskom prostoru, da njene institucije, ambasade i konzulati aktivnije podržavaju organizaciju događaja koje srpski kulturni poslanici organizuju u dijaspori radi promocije srpske književnosti, jezika i ćiriličnog pisma, da sistemski, dosledno i dugoročno podrži rad srpskih dopunskih škola i drugih oblika učenja srpskog jezika mladih pokolenja u dijaspori, da preduzme mere koje će osigurati doslednu i bezuslovnu primjenu odredaba Ustava Republike Srbije, kao i zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti u očuvanju ćiriličkog pisma, da reformiše obrazovni sistem Srbije tako da se u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama od najnižih do najviših insistira na očuvanju srpskog jezika i što manjeg uticaja stranih reči, a da se u svakoj prilici primat daje ćirilici umjesto latinice.
2: Dijaspora je o samim ovim što smo se mi sreli, mi smo pokazali šta želimo, šta hoćemo, gdje je srž problema i gdje mu treba problemi da se rešavaju. Mi iz dijaspore to mnogo bolje vidimo nego možda i probleme nastale ili možda buduće probleme. Srećemo se direktno sa tim problemima u državi u kojoj živimo. Ja sam ovdje uspio 2015. godine da upišem srpski jezik u Evropsku povelju manjinskih jezika koji se koristi u Slovačkoj. 2010. smo dobili status nacionalne manjine. Daj Bože da ima mnogo više takih država koji bi tako pristupili rešavanju Srba koji žive u njihovim zemljama.

0: Iz Slovačke, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Pečuj. Naime, u organizaciji Nacionalne košarkaške akademije Radgeber prošlog vikenda u Pečuju je održan drugi po redu memorijalni košarkaški turnir Ivica Mavrenski. Proslavljeni trener preminuo je pre 2 godine 2. avgusta 2024. i od ono doba Nacionalna košarkaška akademija svake godine priređuje memorijalni turnir posvećen Ivici Mavrenskom, nekadašnjem igraču, a potom treneru. I ove godine organizatori su uputili poziv njegovoj porodici, među čijim članovima se nalazio i naš sagovornik Ognjen Mavrenski.
1: Evo jednog lepog ali i tužnog trenutka. Naime, održava se memorijalni turnir posvećen vašem ocu Ivici Mavrenskom i siguran sam da to je verovatno i za vas jedna posebna emotivna stvar, da eto nisu zaboravili vašeg oca i posvećuju mu turnir. Kako doživljavate ovaj memorijalni turnir?
2: Pa upravo tako, s obzirom da je ovo već 2. godina, nadamo se da će se ova tradicija nastaviti i uvek je u ovo doba nekako i emotivno i jako lepo videti da se akademija i dalje seća njega u lepom svetlu i uvek mi je drago i meni i moje porodice da dođemo da prisustvujemo i podržimo i zahvalimo se akademiji na organizaciji ovog turnira.
1: Evo, na samom otvaranju je emitovan jedan kratak film koji je posvećen uspomeni vašeg oca i pojedini igrači izjasnili su se zapravo da je zahvaljujući njemu su stasali u one igrače koji su eto danas.
2: To je isto jako lepo videti i nekako je jako lepo videti kako je Ivica ostavio trag i da ga se igrači i dalje rado sećaju, sada dali po tome da im je pomogao u karijeri igračku ili da su ga zapamtili kao nekog samo dragog trenera, uvek je lepo videti da je ostavio nešto za sebe.
1: Organizatori su pozvali ekipe iz Srbije, iz Severne Makedonije i naravno iz Mađarske. Lepo su se okupili mladi.
2: Da, i to nam je isto čast što ekipe i dalje pristaju da dođu na ipak memorialni turnir, da se oprobaju sa mađarskim, srpskim i makedonskim ekipama, tako da je uvek lepo videti toliko ekipa i takvom maniru.
1: Možda malo neumesno pitanje, za koga navijate?
2: Pa moramo biti pristrasni, navijati za akademiju, ipak smo u njihovoj kući, a i to nam je nekako najdraže, iako naravno sve ekipe su prilično simpatične.
1: Da li ste i vi u tim košarkaškim vodama, da tako kažem, ili niste se opredelili ni ono vremeno, ani dan danas za košarku?
2: Ni u onom vremenu, ni dan danas, na vrlo verovatno veliku žalost mog oca, iako je on prilično jako navio da se opredelim za nekakav već takav sport sa loptom i rukama, ali nažalost nisam i totalno sam van toga.
1: Ali uprkos tome dolazite u Pečuj, uvek ste drag gost, video sam da vas toplo pozdravljaju i eto, ta relacija zahvaljujući vašem ocu neće iščeznuti, uvek će opstati.
2: Tako je, zahvaljujući i prijateljima na akademiji i onima koji više nisu na akademiji i uvek nas rado ugoste, uvek, ali stvarno vrlo, vrlo, vrlo rado dođem u Pečuj i uvek provedem lepo vreme.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 14. septembra 2026. godine, kada Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju početak crkvene nove godine, ali i praznik prepodobnog Simeona Stopnika, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija. Iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 19 do 25 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje imamo oblačno vreme, tu i tamo i kišu, a sunca imamo tek ponegde. Od sutra meteorolozi nagoveštavaju poboljšanje vremena sa suncem, da bi u petak ponovo stiglo na oblačenje, tu i tamo sa padavinama. Za vikend meteorolozi nagoveštavaju ponovo poboljšanje. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti, no ono što je sigurno, to su naše dostupačnosti. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo pažnju posvetiti današnjem crkvenom prazniku, a odmah zatim družit ćemo se sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će izrada stručnog izveštaja o stanju manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu.
1: Ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže iz temelja i malo smo gledali i okolo, znači prilično je jasno odakle dolazi ta vlaga, znači potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage, ali paralelno hitno je potrebno da se uradi takozvano preventivno obezbeđivanje onih delova koji su sada toliko već pulverizirani da bukvalno svakog dana mogu da otpadnu delovi